Arratzalde ondanoi, txapa irratia zara sintonizatzen 97.gehi FM, internet bidez www.txapairratia.org. Aztelena da 2006ko iraiako geta bat, eta ontsen azten da House of Beats laureunda, irurogeta maika garren programia gaur. Eta azkenengo denbora aldixan inbezala, baitz bareko irratzaioak izango die, ze ez dauko asko esateko. Musika bakarrik izango da protagonista, eta musika fresko-freskua segurrengo egun eta aztietan kaleratutako musika izan, kaleratuko dan musikia izango da. Eta hola, gaurko irratzaioan dauko G Notorious, Sabri and the Everlasting, Nina, Delasi eta Tam Tam, Sebastian Swarm, Galaxians, Boundary, Quantic, Violet, Genex, Magnetic Source, John Tejada, So Only, Among Cold Adam, Natural Language, Flobama eta DJ Splitaren urrengo lan berrixak. Dana jarraizan izango da mix formatuan, ba hori, gozatu gustoko dokazuen.

Eta izan da guztia horkoz, espero zuen guzteko izatia, azkenengo abestinek ilatzen zaitxu estegu, Euskal Herriko guztako abestitza da, eta betiko moduan placer rutsa, txapairatiko sintonian izatia, logotamazazpi.goi.fm, internet bidez www.txapairatia.org, arrozesarian bebagare, bertako irrati batzu bebotatzen gaituzte, eskerrik asko horregoterren, agur eta urrengo saioi arte.

Egunon, astelena. La, iraia goida zei. Baina, arma nuklearrak suntzitzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela laurogeita hamar dute, mila bederatzerun dogeita hamabiko irailaren hogeita seian, Pierre de Gator hil zen internazionala abestiaren doinuaren egilea. Flandriako langile famili batean sortu zen, eta gaztetan familiarekin Frantziara migratu behar izan zuen. Han, langileen liran sartu zen, eta 1888an Eugen Potierren internazionala poema irautzaileari musika jarri zion.

Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: Egunon, arrastion, edo gabon, haupa, lagunok. Nubaki agendaren tartea entzuten zauzie, astero moduan, egunotan eukiko dugu zen deialdien laburpen, eta errepaso txoagaz. Iraiaren 24tik eta 30ra artean egongo diren ekimenak entzungo dozuez datozen minutuetan. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda, egitasmo autogestionatua eta danon artean osatzen duguna. Aste honetan, leku desberdinetan, manifa eta kontzentrazioak egongo dira. Kontzertuak, proiektzioak, liburu aurkezpenak eta gauza gehiago. Asi que egon adi gaurko puñari. Baina dena den, bi ekimen nabarmendu gura doguz aste honetan. Urtero egiten dan moduan, portuko merkatuan, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da aste borenetan beste behin. Ekimen oso polita da eta jende jatorrasko dago bertan implikatuta. Eta bestalde, jende jatorra ipatuta, jakingo dozuenez, Larrabasterrako auzo etxea desalojo mehatxupean dago. Ostegunero ari dira elkartzen egoera honen aurrean antolatzeko asmoz. Lubaki agendatik, gure babes eta animo osoa helare sigurado txiegu Larrabasterrako lagunei. Hau pasue, kopon! Bueno, esan bezala, beste ekimen asko ere egongo dira bebai, así que hori, goazen asteko agendarekin, zer gehiago dauen, jakiteko hau.
1: Osteguna 24. 12:00 Barakaldoko San Eloi ospitalean eta bukatu dira murrizketak konponbide erreala orain Lelopean osasungintza publikoaren aldeko elkarretaratzea. 6:30 DDT-en Arturo Izar Zelaiak idatziriko San Luis, kronika de una mina urbana liburuaren aurkezpena. Eta gogoratu DDT-ek lokal berria duela, Bilbi plazan 21. zenbakian. Oraindik ez bazara pasa espazio berria ezagutzera, hemen duzu aitzakia paregabea. Arratzaldeko 7:30 Bilbiko plazan bertan beste liburu aurkezpen bat egingo da Arroka herritailerrean. George Habasek idatzitako eta Boltsek argitaratutako Nuestra revolución es nuestro código moral liburuaren aseazki. Itzaurrearen egile eta Geraldiren eta Boltseko kide baten eskutik. Ordu berean, arratzaldeko 7:00 desalojo arriskua dagoen Larrabasterrako auzoetxean asamblada dago deitua. Desalojoaren aurrean antolatzeko helburuarekin. Arratzaldeko 7:00 baita ere, Bilboko zirikagunean, unai mil bezes ikusteko aukera egongo da. Uruguaiko diktadura garaiko 52 erbesteratu politikoren inguruko dokumentala. 7:30 aldiz, Karmelan, euskara klaseen aurkezpena egingo da. Eta 7:30, Portugaleteko La Floridatik abiatuta, Palestinar herriaren aldeko mobilizazioa. Palestina askatu, imperialismoa suntzitu Lelopean.
2: Ostirala 25. Arrastiko bostetan, portuko merkatuan, 8. liburu fanzine eta material politikoaren azoka hasiko da. Plentziako danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako eguna ekimenaren barne, 6:30, arrastiko 6:30, Alkamantxati proiektzioa eta solasaldia zertutzenan. Arrastiko 7:00, desalojorik ez Larrabasterrako auzoetxea defendatzeko manifestazioa Sopelako udaletzetik. Eta manifaren ostean, 9:00, kontzertuak izango ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Gaur ere, ostirala 25, gazte topaguna sozialistaren aurkezpenak izango ditugu Bilboko auzo ezberdinetan. Rondoko auzoetxean, San Ignazion, 7:30, kirol ikuskizun batekin. Errekalde Iralan, eskeit ikuskizuna eta tailerrak, Santutxu Otxarkoagan mus txapelketa eta pintzada, Indautzu Basurtun, futbito txapelketa eta poteo musikatua, eta Alde Sarra Bilbo Sarra dokumentala eta pintzada. Arrastiko 8:00, bertzio gabola kelo gazetzean Santurtzin.
1: Zapatua 26. Goizeko 10:30 aurrera, laneguna Plentziako danontzat gaztetxean. 12:30 aldiz, Sestaoko San Pedro plazatik abiatuta, manifestazioa, SOS Palestina, Israel desegin, imperialismoa suntzitu Lelopean. Arratzaldeko zazpiretan, Bilboko Uribarri auzoko jaiak direla probestuz, auzoko berbalagun egitasmoan izen eman dutenak deituta daude lehenpotea elkarrekin hartzera jai batzordaren txosnan. Zazpiterdietan ostera, Santurtziko Lakelo gaztetxean, kontzertuak ongo akumunguz eta soka taldeen eskutik. Egun berean, baina ordua zehazteke, Uribarri Zurbaranen poteo musikatua eta igel txapelketa egingo dute gazte topagune sozialista aurkezteko. Eta zapatuan egun guztian zehar, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da portuko merkatuan. Jarraian doakizue honen baitako gitaragua. Amabietan, gaur atzo bezala otan ez, erakusketaren aurkezpena. Ordu batetan aldiz, liburu aurkezpena. Del campo a la trinchera. Hiruetan, Baskaria. Eta arratzaldeko zeiterdietan, La sombra de Franco en la transición, liburuaren aurkezpena.
2: Igande hogeita zazpi. Goizeko amaiketan, de los cuidados en el hogar a la justicia, mujeres migradas organizadas por la igualdad topaketa, azeta kalea laugarren zenbakian, zestan. Eta gaur izango da zortzigarren liburu fanzine eta material politikoaren azokaren azken eguna portuko merkatuan eta azokaz gain ordu batean izango dugu Pepuinak kontzertua.
1: Astelena 28. Arratzaldeko 7etan Bilboko sarean gunean Afterposte kantolatutako kontzertuak Antek eta Maison taldeekin.
2: Azkena 30. Arrastiko 6etan Asamblea Orokorra portuko merkatuan. Ordu berean, arrastiko zeietan, Basaurikot asamblada feminista Marienean Kareagoiko kalean, 54. Zenbakian, Basaurin. Arrastiko zeietan, Justizia Anderrentza kasuaren azalpena txarraska gaztetxean, Basaurin. Zazpietan, arrastiko zazpietan, Sekretos Mineros de Miedo a la Resistencia, liburu aurkezpena zirika errigunean Bilbon. Eta ordu berean arrastiko 7etan Plentziako Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako eguna ekimenaren dinamikaren barne momentutxoa 12 urtetik gorakoentzako antzerkia Goñi portalean.
0: Oso ondo, horiek izan dira irailaren 24tik eta 30ra bitarteko ekimenak Lubakia jendaren eskutik. Badakizue, agenda osoa lubakiagenda.net weborrian topatuko dozuela. Antxe, astero errepikatzen diren deialdi erregularrak ere agertzen dira. Asambladak, tailerrak, gimnasio, dantza edo boxeo saioak eta bar. Hasik esartu eta bota begirada bat lubakiagenda.net. Igual, zeo ze falta dela konturatzen zarie. Bueno, kasu horretan, ez izan alferrak eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia. Eta horrela, zuek publikatu aldozue deialdi hori, faltadan deialdi hori. Weborrian badago aukera agendaren PDF bertsioa deskargatzeko, gero hori imprimatu eta kaleetan itxasteko. Zure herri edo auzoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo lantokian. Ziur badakizula non jarri. Zer gehiago, gogaratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukalan, animatu bertan arkibetzera, agenda bera eta kuin hau bertan jasotzeko. Eta baita azken orduko mezu eta horrak jaso ahal izateko. Eta esan dakoa, hau izan da aste honetakoa. Eskerrik asko bestaldean egoteratik, alkar zaindu, zaitezte, eta datorren aste arte. Ondo bizi!

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Se muerde el labio. Brota una gotita de sangre, roja, roja carmesí. A mí se me agua la boca. Le pega un estirón a su bombacha amarilla o a su calzoncillo. Hace media hora que intento definir si es chico o chica o qué. ¿Qué es? Como si fuera necesario. A mí se me agua la boca. Se prende un pucho. Lo fuma con la izquierda. La otra mano al bolsillo del jean con el pulgar y el meñique afuera. A mí se me agua la boca. Mira con soberbia, con tranquilidad. Parece que no le importara nada. Mueve con elegancia sus piernas y toma una nueva posición, casi igual a la anterior. A mí se me agua la boca. Trago saliva. Me miró. Mierda, viene hacia acá, me mira, no deja de mirarme, sonríe, ay, esa sonrisa pícara, qué calor, ya está re cerca, se me agua la boca. Se paró, a un paso de mí, una mueca más, ya no solo, lo que se me agua, es la boca. Dijo algo, no sé qué, me quema mucho el pecho, cómo me late el corazón, pito, concha, ay no, ¿qué haces? Estás muy cerca, ¿me vas a besar? Mirá que tengo la boca hecha agua. El aliento. Ay, sí, comeme. Tus labios tibios en mi boca. Tu lengua con la mía en mis dientes, mis encías. ¿Me mojás?
2: Agua a la boca. Poema escrito y recitado por Fabricio Velardo.
3: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Ieba, egunon, astelena, irailak 19, pirata batek bezala hitz egiteko nazioarte eguna. Agara, berriz. Pirata batek bezala hitz egiteko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1784ko irailaren 19an, Madeleine Larralde hil zuten gilotinaz Donibane Lohizunen. Batez ere Euskal Herrian eta Pirineoetan borrokatzen ari ziren Frantziaren eta Espainiaren arteko gerran armadari desertzioa bultzatzea egotzita hil zuten. Saran jaioa, 35 urte zituen preso hartu zutenen eta beran ari zen lanean irule gisa. 1784ko martxotik urrira agintari frantziarrek Lapurdin errepresio gogorra gauzatu zuten. 3.000-tik gora lagun bederen etxeetatik atera eta landetara bortxaz bidali zituzten. Herri horietan, erreketa, lapurreta eta gehiegikeria ugari eginez. Ipar Euskal Herriko foruak legez kendu eta 4 urtera izan zen. Eta 1600 bat lapurtar hil zituztela kalkulatzen da.

Claro, yo que yo iré ya. Oh, iré ya 4. Osteguna. Gaurko egunez, duela 15 urte, 2007ko irailaren batean, Britainiarren zerbitzura zeuden Indiako 500 soldadurengan, Churchillen gobernuak arma kimikoak probatu zituela argitaratu zuen The Guardian egunkariak. 30ko hamarkada osoan zehar Britainiar zientzialariak Rawalpindi gaur egun Pakistan baseko beren soldaduak gas ganberetara bidaltzen zituzten ziape gasak Hego Asiarren azalean zuen eragina aztertu eta Britaniar soldaduetan zuen eraginarekin alderatzeko. Soldadu hauek azalean erredura larriak pairatu zituzten eta asko minbiziarekin hil ziren.

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitu.

Iepa, aste artea iraiak 20. Gaurko egunez, duela 50 urtean, 1962ko iraiaren 20an, Juan Antonio Aranguren Iarra etako kidea hil zuen Guardia Zibilak Urdazubin. Iarra, bi komando kiderekin batera, Ipar Euskal Herrira gurutzatzera zioan, jakin gabe pasabide ura Guardia Zibilak kontrolatuta zuela. Ikusi zituztela konturatzean ihesari eman zioten, baina Arangureni bizkarretik metraietaz tiro egin zioten. Familia gorpua identifikatzera joan zenean Guardia Zibila zinguratuta zegoen, bizkarreko tiroak ez zitzaten ikusi.

0: Y epa, gaixo, gaixo, gande guztiai, gabon, gabon, gabon, gabon, zemuzea, hemen txago de berriro ere zarata zarautzen udara pasa, guen ere ez da pasa, baina pasatzen nahi da, eta gu ja irrikitan ginean gela rosa etortzeko, eta pixka, ba intoxikatzeko guen libreak, laurita meretzi puntu irua, eta hemen txago de, hogeita bat garren denboraldiarekin, zarata zarautzeko lagunak, Dizgaderna eta Maturarekin, gaur ezin izan du etorri lagun izoztua, baina hurrengo aztetik aurre hemen izango dezue beleaotz marabillosua. Eta hola ze, iraiak amaboz, euskal traia pasadira, eta momentu iritsi da pedalak, distortzio pedalak, eta afinazio estrainua jartzeko. Hemen gure saio ontan, zarata zarautzen. Bueno, gabon, gabon, jende guztia, Dizgaderna, gabon.
1: Gabon.
0: Zemuz, ondo, tazu, ondo.
1: Ondo, tazu, duez, alda bengo deu, zemuz junta udara, bejauna.
0: Ez da bukau.
1: No, zemuz, orain goz, orain arte ez da bukau, noske zetz.
0: Bero, esango nire.
1: Bero, esango nire. Bero, vale, ondo dao.
0: Nita, uste, jende guztia berdina, esango dut, bero jundala urten ez. Bai. Udara,
1: nahiko... Bero eta eze, esatea izango genuke.
0: Eta bai. Jende asko herrian kanpotara, no? Urtero, baina urtero ez dakit zeba, gehiago bezala iruditu zait.
1: Bai, ez dakit, zingo nuke... Nausnarketa hori ez dakit, ez dakit gehiago ondano ez, nahi gantzekua iruditu zait, baina ez dakit, nahi zen beste... Moitu, herria heldian.
0: Bale, ba, horren urteako, bakak lan.
1: Txegola, ba, zenbatu vale. Jendia.
0: Bueno, eta jazta, Mature, jaztuta neon, gabon, zemuz.
2: Gabon, oso ondo. Giriz go home, zango dugu, ez da?
0: Giriz go home, mai gaur ekole harra zehon. Zautza sartzeko da dana matrikula kanpotarrak.
2: Donosti aldetik?
0: Bilbo, Astigarraga. Bai, jende pila bat zehon, zemuz junta udara, a ber, zemuz junta joan.
2: Oso ondo. Ez esango izut, udanik, ez telanikin, orduan, bizi naiz, ondo.
0: Eta gizik guan gaitxik gundazo, zer gatik?
2: Ba, lanian zinei zuen, orduan bai gaitxiki. Baina bestela oso ondo. Zuz, landalan ez da?
0: Ni landalan.
2: Landalan.
0: Beti bezala norbaite galtxabardu euskal
1: herrian. Euskal herrian, animo!
0: Bueno, ba, hola, xe, hazi geha zarata zarautzeko laguna berriro ere, goita balgarren denboraldia. Ja, atzian utzitugu hogei urte borobiloiek, eta hogeita bat baran garrenak ingoaz. Eta, bueno, gaur azteko alerta antifascista, zintiozen abesti klasikoa, inoiz baino gehiago, ba, ozen jarri bardana, behintza da, bueno, hala zirea gure zehau. Eta agendakin hasiko gea, eta gero bitua joa da gau hemen, hola azkarria ningo deu, batzu bau delako, eta gero musika pixka jarriko deu. Eta hola ze, ba, betiko tonikakin, ez? Beti ginebrakin, tonika eta ginebra, MG. MG, alba da. Bueno, jarringo de kuña. A ver, ta pasan ahí, ¿sen? Kuña jartzeko. A ver,
3: Asteontako agenda zaratatxua.

Asteontako agenda, ba, ostiralontan hasiko deu, irailak 18, Mendaroko gaztetxean, bai, bai, ondo entzun dezue, Mendaroko gaztetxean, ba, gaueko 9:30 aurrea, ba, irutalde joko bertan. Alde batetik an, Ateri, hardcore melodikua Arretxabaletetik. Bestaletik an, Ezta Hilen, Pospunka, Zaldibarretik an, eta Bergara aldetik an, Grapa, punk taldea. Hau dana, Mendaroko gaztetxean, ostiralontan 9:30 aurrea.

Beno, ba, a ver, jongo gea, kasontan, ez jarraitu ingo deu, iraiak emesortzi ostiralean, baina andoaingo gaztetxea jongo gea, eta, ba, hauek ere, hasi dute denboraldia, ez da gira gerau dian edo ez, baina, baina beno, eta bitalde joko guek gaueko amarretik aurre amar euron truke, alde batetik Not Scientist, punk rock poperua Lionetik an, eta bestaldetik an Mason, ba, rock alternatiboa eta punk melodikoa berriz tiran. Hau, andoiko gaztetxian, ostiralak 18, amarretik aurrea, amar euron truke.

larun batea egingo deu salto, irailak 19 eta hemen ba, referentzidan toki baten, ba, astero bezala, illa astero, Moganbo aretuan, Trentxerpen, hauek bai denboraldia hasiko bela, abuztuan itxi iteue, eta ba, metal gau eukiko be, heavy metala hain zuzen ere. Alde batetik an, ba, putzu beltzean, zareuztarrak, han estrenoen goiala, Moganbon, eta behaikin batea Bilbotikan Alma Kulter heavy metala jorratuz ere bai hau larun batutan behatzetatik aurrea 10 euron truke Moganbo aretoan Trentxerpen.

Bale, ba, iraiak 20 igandian, ba, Bilboko sarean Afterpost antolauta bi talde egongoia holtza gainean. Buenos Vampiros Argentinatikan postpunka eginez eta bestaldetikan Ertz taldea ustez Bilbotarrak hardcore melodikoa jorratu zau iraiak 20 larun batontan 7etatik aurrea igandean 7etatik aurrea ojo sarean Bilbi auzoan.

Beno, eta bukatuko deu Zaratatik kanpo dan kontzertu batekin, baina hemen iruputzu gaztetxean, Zarautzen, alegia, kontzertu egongoa ostiral... A ber, aklaratzen da izen. Ideariak 18, ostirala, eta ba, lege berriak antolauta, ba, bitalde joko hue, synth pop, synth no sé qué, ba, ez dut jo komentauko, bai daola kontzertua, alde batetik an, Heimat, Frantziaretik an datostenak, eta bestaldetik an, a ber, zeituan ikusteten edo bestela bakarrik, amen. Alde batetik an, esan deten bezera, Heimat, art synth, Frantziaretik an, eta bestaldetik an, baladur, ba, Cold Sin Wave, hori dana, ba, Santetienetik, Frantziatik an. Santetienetik an eta Cold Sin itia, makago da, letxe ez dakit, ez dakit. Haneukita, bueno, influenzia hobeagoak. Beno, hau, lege berriak antolauta, iruputzu gaztetxian, amarretetik aurrea 6 euron truke, ostira lontan, ireiak 18.

0: Epa, bueno, hortxe gure agenda zaratatxua eukiren, azken gozitamen zarauten ostira duntan, lege berria gandolatuta, behaien kartel indezifrableekin, horregatik gautaz egu, ez ez da ulertzen ze kartzeun, osea...
1: Kasontan, bai, egi esan,
0: ba,
1: kasontan irakurtzea kartela, ez da justifia batzatik gan, baina, bueno, gehienetan ez.
0: Bueno, aurra jarretuko dugu gure gauzakin, eta kritika motx eta ba zintzou da gero
2: konstruktiboa
0: eta zer ulertzen zuen karteletan zein maz
2: eta zer poste egin duen kartela horror
1: ba, satarra
0: bueno, ea guztuan kontua da
2: ez bueno,
1: guztuan kontua guretzako satarra bueno, maturetan eretzako bintzat
0: nire ez dati guze
2: obe
0: ah. Obe,
1: baina noski gustuan, segura da, indu nahi asko gustuko zaiola. Noski bai,
0: itzaiten ere ala zela.
1: Zati errespetuarekin.
0: Noski.
2: Bai, du diole.
0: Errespetu gaz. Bueno, eta errespetuaz itzaiten ere ala, gure obitu ailua botako deto laskarrian, eta kanta jarriko degoenen inguruan. Eta bueno, ba, udala hontan batzuk, ba, bajun dia. Zoriones edo zoritxarrez. Zer, ba, nik ez ditut ezagutzen, zoritxarrez, pentsatzen izango dara. Baina, bueno, repaso txiki bat ingo deu, eta hemen dazkata puntauta. Ziko fitolen abeslari mitikoa betikoa, Luke Kohler izenekoa, zendu zan, L6-piko...
1: Bai, atzo edo ikusi nula sare sozial pribatuan, bere anaia, ba, adierezpan batzuk egiten, hilda lukuler nahi kozula taldia segitzia, ez dakize bakiz eta, en fin,
0: zeriala.
1: Bere segitu teula.
0: Bai, oze, ikusiet. Bueno, jarraiten goet, L6 taldearen basu jolea, talde mitikoa Jennifer Finch, ere bai, aziratako basu jolea. Gero, Lip Cream talde japoniarraren abeslariare bai iltzan, Jaja Iwaki, zenikoaz, beste erabatea uste dituziotela, baina, bueno, hendi ez dakit. Gero, hilda ere bai, guen dala esasko Josep Manel Puyez Estrade, dala shit eseako uste abeslaria zala eta atak taldean gitarra jotzen zuna, eta gero eskatala talde bambitekoan gitarra jotzen zuna ere bai. Gero oreretako nube rojak ez dakit bere izena zein da, baina bueno, bere garaian. Azken urteetan ukan bizizan, erresuma batuan, Brightonen o bizizan, ondo indigestion daleko abeslaria hor pare bat urte duntian ajotzen, inzendu da ere bai, eta azken imean guek usteetena zendu da nada, disfraleko bateria, osea gaur ikusiet. Osea, ez den gaur oatu iltzan, Marcus Anderson, ba, gaixotasun bat, sekala. Eta azkerengua, ba, bastakit, neri behintzat gehien ikutu ditena edo gertukoa izan detena da Artur Kalpamen atakeko abeslaria polpoten ere abestezun. Eta pare bat aldetan ere bai. Eta, bueno, niretzako beti izango da Kalpamen atakeko abeslaria. Eta kanta bakarriko dugu, baino...
1: Baita ere, obitoa joan, ez dugu esan... Ba, horren dela azte bete edo Txita Krome hildala Dead Boysen...
0: Ba, zimen da, gara, punta uta, bai, bai, bai, bai. Txita Krome, Dead Boysetiko gitarra, bai, bai, bai.
1: Dead gitarra...
0: Saltauen dut.
1: Saltauen dut.
0: Gondela biegun.
1: Ah, bai, bai, bai.
0: Gondela biegun.
1: Dead Boys talde New Yorkeko talde entzindar, ni, entzindaritakoetako bat.
0: Irologeita maika urte. Zazpi bat. Eta hori, ba, esan dakua, tale guztien kantak ez ditu jarriko, eta esan detena Artur da igual gertuen atakoa, eta bere omenez, ba kanta jarriko dugu, bere omenez, bere familian omenez, da bere lagunen omenez, Kalpamen atak, nik ezagutu honetun behien aurrenengo diskoarekin, postnuklear jarkore, 2002an ateratako bazazpiaz betekoa, eta dau kanta bat hemen askotan jarri duguna, da askotan entzun duguna himno son izenekoa dela, guretzako ere bai himnoa delako, ba Arturrentzako, ba bestitxo hori.
3: Dios está en su sagrado templo.

0: Bueno, hortxe, la primera en la frente, Sánchez Zambesela, kantan erdian, atxakein du, ese da, berriro hazi da, bueno, igual.
1: Sabotatzen saiatu
0: nuiz. Sabotaje total. Bueno, ba, hortxe, indoso, una bestia, Carmen Attack, 2002, ba, post-nuclear hardcore, ba, diskotikan. Bueno, bagoaz gauza gehiokin, takik zindan.
2: Bai,
1: ne
2: naiz, eta, ba, Buffaloa jungo gea, New Yorko estatua, eta ba, igual udaran gehien entzun duten diskoarekin, bentsat kotxian, nahiz eta gehiagez ibili kotxian, taker da, hau jarri genuen horrendela hilabete batzuk, ez, uste maiatzaldian edo, taldea zautun garaian, baina eretzako kriston sorpresa izan da, nahazketatxo bat egiten talde bat nahiko melodikoa oi kutsuarekin, baina baita ere Ramonianua, ba, maika abesti zuzatutako ba, lan bat atea zuen 2006ko ba, hasieraldian, eta bigarrengo abestia entzungo de, ba, horrekoan entzun genuen ba, hirugarrengo abestia, eta ontan ba, bigarrengo abestia entzungo de, For You zenekoa igual melodikoena dana, melodikoentzekoa, eta, bueno, ba, entzun niko da bestia, bau, estatu batuetan Ruby Disk, zigiluak, egun kopiatea zitun, ba, pare batu hiru referentzia bakarrik dazkanak, igual taldeko norbaitena dana, eta Europan Contra Records, Alemaniatikan, hola, kutsu hoi kotaldiak atea izan ditun Europaldian, kaleko urdangak adibidez, eta onlakoak, bat takerau ateau, eh? Ba hori. Goazen aitzea For You abestia, takerren eskutik.

0: Hortxe, tokerren doinu melodikuak. Anekdota bezala komentau, bere abeslaiai elkarrizketa bat ikusi niola YouTube-en, eta komentatzezun takerreko labo boskide dian, bost esango nuke, bostak bateria jotzeuela talde ezberdinetan, eta hor dan Buffalon, biran datorren talde bateo, koinciditzen bau taker biran daula, kostau iteala talde lokalen bat aurkitzia, ze pertsonaia jotzeu talde desentetan bateria, bai. Sin mas, anedota.
1: Bezura. Bueno, guazen gauza gehiokin, taker, taker, alde bat eutziko deu, eta... Bai,
2: behatzik, eta berrogeita malau ditugunean, Euskal Herria, jongo, bordelea.
1: Bordelea, Euskal Herria, bordel.
2: Bordelea, Euskal Herria da. Aurkezpenik behar ez duen talde bada, Bombardement ekarriet. Zeatik?
1: Jarri aldeu baina, talde hau.
2: Dos. Ta disko hau ere, kontua da, larun bat ontan Almazailezen jotzeuela, eta, bueno, ba, ikustea joela batzuk, eta, ba, horretxeatik, ekarriet.
1: Zein ma, hori da zure azalpena?
2: Ez dago, ez teik, bai. Azkenengo diskua, Dance la Fournée, 2008-2008.
1: Erakio Fournée.
2: 2008-2008 argitaratu zuen diskotikan, lepetikan, hemen eskuartian dakauna. Mendikan, entzungo dugu besti bat, Solitud, nik jarri zut laugarrena da, baina ez bosgarrena da. Behaldeko lehenengua, orduan, ba, hoxe hituko du.
1: Venga, bazen.

0: Y epa, Josepa.
1: Bombardement.
2: Mundo.
0: Earki, bueno, horrela guaz, aurrela guaz. Bombardement rural punken jotzen du, almazei esen larun bat ontan. Right. Beste bat aldekin, gero bate bat gehiago haituko deu, okeres baldimanao.
1: Beste bat gehiago.
0: Beste bat gehiago. Eta ya que almazen ez aipatu dezun, bertako kapo baten talde bat haituko du horrengo minutuetan. Dala Nafra, behien azkenengo diskoko kanta batzu dauden txungai behien bankampian, epa, difícil de matar, izeneko diskua, eta dao kanta bat, Forever Punk, omenaldi bat dala, ba, behien Roger Punki bate, ba, guen dala, ja, urte de xente, ba, nazi batzuk agatu zutena, Bartzelonan, eta, bueno, behien, bere urte hurrenian, urtengoan, ba, kanta aukalera dutu dute, en plan, omenaldi, eta diskuan jongo da, Forever Punk, dalare bai, kanta bat beste talde batena disgarnak esango diguna.
2: Human Bastard.
0: Human Bastard, osondo. Baina, bueno, esta kanta berdina. Seke gaitu ingo deu, omen alitxori rugeri. Eta horrengo minutuetan, behemen, izango dezuen Afra, Forever Punks.

0: Bueno. Mezcla quiere que te guste tu leno, por cierto.
1: A ver, bueno, tontón.
0: Bai, zego zer esan,
2: así que, bueno. Osa, marcha hartu arte.
0: Bai, la hostia.
2: Ogei urte eta geho horrendik.
1: Ogei eta... Zai egotu.
0: Berdina iten. Ogei eta duten berdina iten, ja. Bueno, jarraiten gode gauza gehiokin.
2: Bai. Katalunia aldetikan, ba, Parisea jungo geha. Paris. Eta... Listerin... izeneko talde batekin jungo hau jarri genuen ba, ez dakit izango nuke iaz 2025an zer lan bat atea zuen bankanpian eta aurten 2026an hainbat zigiluekin batea ez hainbat zigilu LP bat atea hue LP hontan ba, aurreko lan hartan zeuden abestiak gehi beste batzuk ba, sartu dituzte eta entzungo deuna da azkenengo abestia aurreko lanian ere zeona La Mort Kitaten izenekoa eta hau ateatzeue ba, nuntxaku punk ez baina oker hau izan hiltzan Finlandiarrena bai ez da?
0: Marto,
2: zigilua transfobia ba transorena la France Pew irratxaiua sana segitzen duen eta distria ematen duena eta Listerineko taldeko behek ere bai ba guazen entzutea ba frantzitikan jarkore pixkat alkasontan La Mort Kitaten abestiarekin

0: Hortxe, hardcore italiano antzekua, baina frantzesez abesteuta. Oso talde interesgarria, Listerin. Azala noski, ba, dentista bat, hor sufrigara esten ba, pertsona batei, eta hoxe. Aurrea jarraituko deu, orain.
1: Botika bada, no? Listerin.
0: Bueno, enjuagia, no? Enjuagen marka bat, enjuagen marka komertzial bat. Klasi, bueno, ezagunena.
2: Igual frantzesa bat, igual sosa, ez nahi du.
0: Nik uste, gainetik gana, azala, ba, dentistak enzer ikusi daka, atea zuen lanare deitzen da dents aien jenjit, zozeola, ez da egit marka komerziala, nik uste marka komerziala dala, Listerin, ez da egit seguru, eh?
2: Bai, bai, marka komerziala da, bai, fijo.
0: Bai, ze, produkto txuriko enjuagiak ez du Listerin, jartzen.
2: Patu inberda Listerin. Bueno, aurrean.
0: Aurrean.
2: Ba, lehen behaunak esan duen bezala, larun bat ontan rural punk dago, eta bombardementek jotzen du, eta baita nik oso kutxuneten Mallorcako usurak.
3: Usura.
2: Eta, bueno, ba, ekarriko dugu. Disko berri bat atea due, baina nahi behin azken bigarren diskoa desafektu gehiago gustatzen zait, eta ba, disko eixe ferriet. Entzungo dugu, bigarren abestia disko ontakoa, Toke de Queda, izena duna. Hor, COVID garaia nahiko Toke de Queda da hosteiago giren itun, eta... Ba, hoxe, abesti honen zungo dugu. Gozen, Toke de Queda.

0: Hortxe, toke de queda.
1: Toke de queda.
0: Ta esan, bo, anekdota txiki bat hola. Uda hontan eukideu aukera Ruralpunk antolatzeuenak neoteko. Eta bertako batek esate zigun, uste zula hili hartzen egizitzaiela taldeko abeslaia, ze eskatu zuen.
2: Ah, eskupidera bat.
0: Balde bat.
2: Balde bat.
0: Istu gotatzeko.
1: Bai.
2: Balde de balde bat.
0: Hori da. Pentsatu nahi etor duen, almazai ezin guruan, balde hori prestatakaren alaro bateko.
2: Hobe, ukitzia, hemen, zaut, hemen iruputzun jo zuenean, baldia eukita erabili ere bai.
0: Erabili ere bai, eta
2: batek, batek eskua sartu ere bai.
0: Bizio zerako, abeslaian txistuak egin, jatuta gatu zen.
2: Hala, bai.
0: Bueno, bejauna.
1: Balde de balde.
2: Bueno, jage balde de balde aipatu zuen.
0: Ez da merezidua, epatzea.
1: Bai, merezidua, merezidua.
2: Bueno, gauza berri gehio dazkatemen dominazioan taldearen azkenengo diska. Azkenengo LP-a ez dana, bueno, ba, atea dana, kainan atea zan. Bueno, bankanpe jo zuten, gero fizikoki bastaki berandu atea zan dominazioan. Kual estibidea del kaos izeneko LP-a. Behien lehendabiziko lan luzia, da kantutxo bat haituko deu, Leicester, Kanada, lehi hosten lumpen taldearekin, Leicester da, jabete bukaera, no kerez behar lima nao. Onda, haituko deu, behien azkenengo disko, ontatikoales, barkatu, las reglas del juego izena du abestiak, eta, bueno, ba, dominazion, hemen zata bixara, goxo, zue belarrien gozamerako.

Konpentsazioan legia aplikauta PowerPop pixkaten entzungo deu. Ia sirena gorria, sirena jartzeko mukua, baina bueno, Plastic Tones dia, Finlandia Helsinkitikan, eta urten ere, LP berri bat atea due, Can You Keep a Secret izenekin, eta hoxe, azala gusto dudosokua, agian, batzuen arabera, piztina baten argazki bat, zin maz. Kanta batzuk oso oso politak dazkan, nire gustoako, beste batzuk pixka ja aspergarriagoak, baina bigarren abestiekin jungo gea, Dirty Work izenekoakin, eta bueno, hau ja behaien irugarrengo LP-a da, eta te haue, Santetien, lehen dokumentau dela Santetien, Santetieneko Key Rock Records, Vox Populi Japonetikan, eta, bueno, taldia bea, Plastic Tones Friends Collective izen peian, hori, ozen Finlandiako doinu meloso hauekin gen.

0: Hortxe.
1: Unentzule aldeki dakiten, baina zarata saleok intimidadian powerpopa tantzatze deu izpilu aurrian.
0: Nik ez.

0: Bueno. Hastia, esorendik.
1: Powerpop ez euskalduna.
0: Hori da, tu powerpop ez euskalduna, hori behar eskua.
2: Esan, ibergen un zean horretik, ze gure lagun zuhiltzaile ez oso rekamango jo kanta guaztean.
0: Bueno, ba.
2: Ziren azte jarri.
0: Ba, beha kingo, kingo bere, bai, jantza intimidadia, nor.
2: Nik, bastante segura.
0: Ez, bueno, ba. Bueno, ba, ez deu ziren jarri aixatzeko, baina ezke plastik tons jarri izan deu, eta hor mugan dao, bai, jartzeko mukua zan. Baina lehenengo irratxaioa, horrein dik ritmo hartu, bai.
2: Jarri, ez da zapasatzen. Bizitzen faltana eskure ezin deuki.
0: Bai.
2: Bueno, guazen aurrea?
1: Barzakit.
2: Brasil aldea jugo gea.
1: Brasil
2: aldea jugo gea. Hain zuzen ere, laso taldia aituko deu. Hauek, 2008 lauan argitaratu zuen behin azken egolana, parte izena duna, amala hua besti izosatutako LP bat, mentxe dakat esku artean. Nei, izugarri gustatu zaiten diskoa da. Egunak aitzen. Osea, gaur ere kiroleiten honaiz, da, ileia buklien. Bukatu eta berriz azigatik. Bai, ma honi olakoan ez. Aituko deu, laugarren abestia. Bai, aldeko laugarren abestia. Espelo de zem olos.
1: Vale, badakigu 20.000 o 40.000 eguan.
2: Ez da arrastu egin.
1: Ez da arrastu egin.
2: Baina, bueno, manda ikusiko dugu aztean.
1: Venga, emango jo, egurra. Venga, ba.

0: Laso.
1: Hortxe, laso. Sorri ez daiteke ateatakua, bueno, hori USN, eta Brasilen Laja, zigilua gateata. Laja rekordzek. Eta, zeneko masterizatu du?
2: Will, Will Killisworth.
1: Bueno. Mixed and masterized.
2: Ondo, ondo.
1: Lehenengo irratza joan, taka. Will, atea zaigu.
2: Eta ez da bakarra, eta azkena izango.
1: Ez, ez, ez.
2: Azkena izango da. Bai. Azkena izango. Bueno, vale, ba, aurre jarretiko dugu zara jokin, hemen txe. Goratu zarata zarauten gaudela, hasi gala denbora liberria, guita bat garren denbora aldia, gorkoa lagun zoztua, ba, zein izan du etorri, urrengo zetik aurrea ber hemen. Hemen daun gurekin, bere haot zatarrori zartzen nuin libretatik, eta bitartian, ba, jarretu modu musika jartzen, amarrak eta goita da minutu direnean, guenikan, badazkau deskarga, elegante batzu jartzeko. Bueno, jarrituko beste talde berri batekin Madrid aldea jungo gea, eta intrusaren demotik kanta bat jarriko dugu. Intrusa da talde bat, ba guendala eserre, sortu dana, egia da. Eguen dala oso gutxi jo duten abeien demoa babankanpea, eta bertan accidente edo rajoiz intenteko jendia dago bertan, eta hori, ba, kantutxo bat dutuko dugu, punk melodikoa da, nahiko melodikoa, melodikoa letra, ba, nahiko kurratutako letra batzukin, haitungo dugu kanta bat, de nuevo aki izenekoa, ez da gehiagia haitu, ez daude kanta asko zea, maio, denbora ez da izan, da pare bat kanta haitu ditut, da, bueno, hau aukeratu eta, así que, hortxe, de nuevo aki, intrusa.

0: pago xepa hortxe intrusa taldea Madrid Atletika meien demua eta behen abestia hitu duguna, ba de nuevo aquí izenekoa. Bueno, guazen gauza gaiokin.
1: Bueno, Iberiar penintxulan jarrituko deu, baina Portugaraldea jungoea, hanzesen ere portoa, abera futuro talde berri batekin, eta ba, ustailan zei abestiko ba, kasete bat argitaratu due, o bankanpian eta kasete bat ere badao, bi zigilu eta talde batetik edukazion zinika Barcelonako zigilu eta bestetik ba, New Yorkeko Brooklyneko hain zuzen Roas Lex rekords askotan disentetan jartzen den zigilua ze lan oso interesgarriak argitaratzen ditu eta bueno ba, ba hauek abera futuro zei abesti portugues ez abestuta doinu hori, totalitar eskolakuak, ratketxen kutsu batekin, hola, mopiske modernizauta, eta kriston lan ate haue, mature jaun hau ere uste dazko guztau zaiola.
2: Bai, datorren azteak honekan prestatu darik hau.
1: Baina, papiskat, aurreatu inaiz. Hemen Pedro, Marina, Joao eta Renato jotzeue, eta aukeratuten abestia da Matadouro Global, laugarrengo abestia, eta, bueno, ba, goazen... Ah, bueno, ba, Will Killis borreke masterizeuta, berriro ere, eta goazen entzutea, abera futuro, bo, galdera ikurrakin, abera futuro, taldea, Matadouro Global.
0: Venga,
2: goazen.

0: Wow,
1: e arra,
0: zuzenean potentziara.
1: Bai. Ez dali eta aurretik taldetan ibiltu hau jendia izango, porque soinu bat adana, hor, earki,
2: muy pro.
1: Earki ez modi, ere guztuako bintzat.
2: Oso proa.
1: Oazen ba, aurrea, portutik nua jungo.
0: Nire txanda, portutik an suedi aldea guaz. Eta urrengo ekarriko dituten, urrengo bitaldiak elkarbanatutako lan bat atea due. Eta bitaldiak suedi erradia. Amarrak eta hogeita behatzi ditugu, oena hituko deu, Hard Pass taldia, Alarm taldiakin ateatako elkarbanatutako esplita, zazpidaz betekoa, Alarm hemen euk egin ditun martxua, otzalla, osortan.
1: Negoratzen 2008-2005,
0: eh? Bai, iaz, esantzaz. Bueno, igual du. Bueno, bauri, haituko deu talde hauek erdibana atea duen diskua. Hard Pass, hauek Malmokoa dia, eta hau behin bosgarren lana da. Lau abesti osatutako diskua da, behaiek hemen bi abesti jarritua, eta Alarmek beste bi. Guk haituko deu aurrenekoa. Bai? No Salvation izena duna, eta ba, honekin jongo aurrea. Baina, minututan.
1: Hard Pass, bakatu.

0: juego.
1: Hortxe, Hard Pass.
0: Hard Pass, gero alarmetuko de orduan.
1: Hori da, gero alarmetuko de.
0: No te mato. Vale, primeran, ba... Ba, gauza gehiago gindoaz. Suedietik Finlandia aldeagoaz, ba, kotitu joa, gazkenengo lana, ba, argitaratu du, bueno, la vida zun museen bitartez, behaien bankampian, gantutxo bajarri du ebagarri gaitzeko, baina azkenengo lana esena du para tizi, parasitoa izateko
2: aukera... Parasiti o paratizi?
0: Paratizi, igual ez ez da parasitoa, ez? Igual, bai, paratizi.
1: Ez arrastu eke.
0: Ez paratizi, bueno, zure txako bai, ez? Ez tali da, o sea. Bueno, ba, gantutxo bat jarri dute aitzeko moguan, la bide zun musen bankanpian, sigiluan oski, balmistaudu sotan izeneko abestia. Eta bueno, ba, disko azkenengo, ose, oendala bi egun jarri due, oendala iru, kantutxo bat eituko deu, azkenengo diskontakua, kotitu joa talde benetan ikaragarria, a ber, semoguz.

0: bakarra.
1: Bai, bai, bai, bai. Temazua, eh? Abesti bikaina ez benetan.
2: Ez da, nola izango ya, baino, hau?
1: Bai, bai, bai. Ni pentsatze baten bat kainelu izango dala, eh? Kainelua da, baino...
3: Bai, paroi hori guapo daka, baina taketa hori, bai, bai, bai.
1: Azkarro, bintzat merezideu.
0: Bikain, bikain.
1: Merezideu. Bueno, merezideun bezala horrengo kanta itzia.
3: Ba, nik ustez, bai ez, eh? Nire iritzia palez, ba, Total Kon taldea, hemen jarraitu izan deu taldea bereien hasieratikan. Pertsona bateko proiektua zan Bobby Cole jaunarena hain zuzen, hau de Anilater eta Churchgoers bezalako taldeen ibilitakoa, baina gaur egun bat eskolzen behitzat ere beste zemakei badator eta hau ere bat talde interesgarritan jotzen duna, behintzat zuzenetan Rat Cage-ekin eta Stray Bulleten ere bai, gustuko taldiak. Total Kon aurten ba, zazpiaz beteko bat ate haue, zazpi abestikin, ja jisten aidea kopurua, ze 2005an behatzi abestiko zazpiaz beteko atea zuen, eta idola treditza zazpiaz beteko hau, ba... Unlawful Assembly Wisconsin-eko zigiluen eta Brian Rotter Erresuma Bateko zigiluen artian. Ba, zazpi abesti horietatik entzungo duena da Mindless Bloodshed abestia eta goazen hor ba, jarko laskar pixkatekin. Total Kon Leeds iritikan.

0: Yepa!
1: Total Con!
0: Midless Blood Shed!
2: Bizi, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: Led Zedik, bai...
2: Leeds.
0: Leeds.
1: Led Zedik.
0: Leeds.
1: Ba, zara eta zarautzeko... Entzule... Engela arroz araño.
0: Hori da. Gure, zuzeneko entzulentzako alegeia inor.
1: Ba, batek esan zian lanetik han bueltan ondo tokat zitzaiola eta entzungo zula. Ez dakit... Entzun teneoan...
2: Nik badakat, zarata bat zalia estan bat, entzunitea ditula.
0: Bai? Izena, izena. Ah,
2: ez da, izena. Ah, izena. Mikrofonoa itzatuta esango. Mikrofonoa zen esango.
0: Manik esango etorduan. Iparagirre, ez da izango.
2: Ez.
0: Vale. Mentxaka.
2: Ez.
0: Vale. Agirre, bueno, igual.
2: Williams.
0: Williams.
2: Suedia. Suedia. Bai, Suedian gaude, ba, Suedian jarraituko dugu. Bueno, lehen... Ez, nerekin.
0: Bai, ulertu, ulertu.
2: Malmotik, Estokolmoa, guaz. Eta alarm. Etxian hemen eukigen un talde bat, nahi zuzeneko potentia eta gustatu zitzaian. Beaia, bai? Hot xamarra zian, eh?
0: Bai, nahiko, bai. Zakit, kubatak eraten egitea, no? Nik ikusi nun eseako abezlaria alarmeko kamisetarekin kontzertu batean.
2: Alarm, zan, nik larma uste nun, zara.
0: Alarm.
2: Ah, vale.
0: Ikusi nun hor argazki bat gano, bala.
2: Hostia, joder.
0: Bueno,
1: Bai,
0: joder.
2: La oreja de Van Gogh a gestia baño.
0: Bai, es.
1: Alarm berdinaz aibage itzeiten, bai, beak eta bai gu.
0: Bai. Bueno, justo telefonan bestaldean dugu aixako abezlaria. Nos vemos. Bueno.
2: Nos vemos onde.
0: Bai.
2: Alarm, ba, bueno, hori, hiru lan, hau behin hiruaren larna, motxa, bi abestikoa. Hiru ez barkatu, hau laugarrena, behin laugarren lana, bi abestikoa. 2026an, lehen justu dizelarrenakin goizian topatu naiz,
1: bai, eta... Eta ziren edo, no ez?
2: Bai, ez dakit noiz izan zan, baina 2026 ontan bintzat, beste disko bat atea due, LP bat, Luzio, eta hori, hori, erdi bana atea due Hard Pass lehen haitu deunakin, eta hauek ere bi abesti dazkae lan ontan, eta guk haituko deu aurreneko abestia. Izena duna, More a Question than a Cure.
0: Bale.
2: Guazena.

0: Hortxe,
1: alarm.
0: Alarm taldea.
1: No, zuri aldetik, Estocolmotik.
0: Betera nua, gaben victims taldeko norbait baseon.
1: Bai.
0: Victims taldeko rustola, horren dela... Bai,
1: bai enekin bai. Victimseko... Osea,
0: bat, eta, baten bat, bai. Baten bat, bai.
1: Bat, zai, egon nintzanean, hau ez, aurreko zaibia prestatzen, diskoksen behire bilin nintzen, da jartzezun, victims taldea nibilitako jende.
0: Bai, bai. Victimas. Bai, de progreso.
2: Bueno, jarretimo dugu gauzara jelen deno en dominación carribe de Sander Lumpenekin dijo astela Kanada aldea ya bete buscaeran eta Lumpenek dijo usted utzita zaudela honek da Euskal Herri guztia da mundu guztia baino ez hori zantzuet meitza
1: hori zantzuen utzite zuela
2: digute oh. Baietz baino beste epe bat atera du de progreso izenekua. Eta, bueno, benbentza notizi ona. Kantutxo bat haituko ben azkengo lanetikan, fiziko giztak iguendikan atea dan kalea, behin bankanpian badao, eta haituko deu, progreso izeneko abestia. Hortxe lumpen taldia eta egor pixka gehiago hemen, zarata zarautzen.

0: Hortxelunpen taldea behen azkenengo lan hori progreso, ukala logitabe ondo jota.
1: Barcelombia.
0: Barcelombia total.
1: Se disko ginatea du, oi disketxo egin, se pillak, ba... dominazion da lunpenek bila berdina ginatea du, Barcelonako.
0: Ba, ez, Kanadako zeba da.
1: A, Kanadako da.
0: Guentxe... A, suertia dakela, Kanadiarrak... Ba, biran, bueno, bentsat, aukera dakenak ikusteko lunpen ta dominazion, bolo... Interesantia, eh?
1: Potente, potente.
0: Interesantia, bai, bai. Bai. Ondo.
1: Mateo berriz egiran.
0: Mateo... Berriro ere.
1: Oxe, berriz, eh?
0: Txaus tribes, errekos. Ah, txaus tribes.
2: Bilak, bai lunpen eta
1: bai... Bai, bai, bilak berriz egiran.
0: Bila dalata, bai. Bai. Bueno, guazen.
2: Bai. Ba, leno, abera futuro jarri deunian, komentau de Roachelet... Roach Lake Records, Brooklyn, New Yorkeko zigilu hau, ba, gauza interesgarriak ateatzen itula, eta ba, ateadun azkenengoakin jungo gea, Richmond, Virginiako talde bat da, Skeksis izenekoa, eta lau abistiko ba, kasete bat atea du, ez dakit fizikoan atea dan edo ateako dan pentsatzen baietz, eta metalpun guapua hortakua, ba, burura ekartze eguna, ba, Sacriles bezelako taldiak, Lifeless Darkeko azierak, eta bar. Ba, laua besti, hau, egia esan, erain egun edola zautu nula, pixka gauzak berriak igual bitetzen irratxe jago, eta guztau zitzaiten, eta para bat aldi zentzun dut. Eta Let Sleeping Dogs Lie, azkenengo abestia entzungo deu. Inglesa niko laburra dakar, baina ezke, ba, ez dakit. Lo dauden txakurrei utzi gezurrak esaten edo nik hola ateatzen zaizu zer, baina beste zerbait esan berdu.
0: Alde eta galde.
2: Bai, nahi zentzu askoek ez dut ikusten, baina bueno, norbait.
1: Bai.
2: Bueno, ba, hori, eta jarri gabe geraukoa, ez dut prestaua bestia, baina bai dakat apuntauta, zigiliontak ateazun azken aurrekua, bera futuro baino leheno, New Yorkeko Mirage taldia, italieraz abesteuna ere disko eharra ateazun ekain aldian, eta bueno, agian aurreo, ba, beste norbetek ez badukartzen, ba, nik ekarregoet. Entzun gai. Roazlek zigilutikan. Venga, hozen Skeksis aitzeat, abesti luxe samarra, iru minutu terdi, Let Sleeping Dogs Lie.

0: Skeksis.
1: Skeksis,
0: ritmo Virginia.
2: Ondo.
0: Aurrea.
2: Zortzi
0: minutu belitzean momentu botan.
2: Bai. A ber, guaze...
1: Ba, oen jungo gira Buffalo eta Cleveland ingurura. Bueno, hori jartze guztaldia Buffalo eta Clevelandeko dala. Kalitze izeneko taldia da, diskoa beke Kalitze izen hau, eta entzungo duen abestilare Kalitze da. Behatzi abesti sozatutako diskoa da, oso kurioso da, ze... ez dakit, behauna horrek ikusten aizean
2: bai, ikusten aizean
1: abestian zerrenda danak hizkuntza ezberdinean indako abestia dira bai, Felopunken hori jarteu deskribapenean dana hizkuntza ezberdinetan abestutako abestia diala eta ikusi zu, behatzi garren abestia zea batzu dira ikono batzu dira
2: emotikono batzu, pastel bat, bozina bat
1: bai eta zazpigarrena txinatarrez o korearrez, ez dakit nola da, baina bueno, hori. Gu gaituko deu Kalitze, esan deten bezala, hirugarren abestia, eta huxe, oandala hilabete, ateatako lan bada, Swimming Faith disketxiak ateatakoa, Swimming Faith Recordsek, Buffalokoa, eta bueno, hori, ba, abestia entzungo du.
2: Bai, gero, jartze de bai, Record Live, in Elke Warehouse, Kalitze, no seke, da franceses aztena.
1: Bai.
2: Gero ingleses, gero ez dakit portugueses o Brasil larraz.
1: Hizkuntza dana pasatzitu.
2: Bai, bakoitza punta bateko esango da, ez dakit.
1: Bai, ez dakit. A ber, izenak ikusita, Steve, Biff eta John, bueno, eta Spek. Spek ez dakit, baina beste hirurak, izen...
2: Spek.
1: Spetek.
2: Spetek, gero esango da. Bueno, vosen Kalitze.
1: Kalitze, está aquí no la auscatean.
2: Kalitze.
3: Para todos.

0: Kalize taldea.
1: Bai, potentzi pixkat.
0: Zein izkuntzetan abeste zuen inorek ez daki.
1: Bua, ez tarrastoik. Kaliz, bueno, hoxe bagarri gulertzen nion. Kaliz, esatu esu nion.
0: Kaliz, ondo. Ondo, ba, bukeraldea jungo geha, amarga eta berroita zen minutu irenean, azkenengo kanta aituko deu, eta horrengo aztean gehiago. Azkenengo kanta, emendakaten zazpiaz betekoa da, Punk on Tarkea, izeneko EPA, eta behira tikeri turkuko talde, bastakin nola zan. Talde punkia, evidentemente, hori alde batetikan. Eta ezoikoa garaia guetan ere bai, ez? Agotz hori, eta bueno, ez da oso...
2: Bai.
0: Baki nola zano, nola azaldu, itzez.
2: Ba, punrok nahiko melodiakin finlandieraz abestuta, eta karisma askokin.
0: Hori da, vale, perfecto.
1: Ezin zano, beto definitu.
0: Kalize pillagin.
1: Vale, para todos.
0: Ba, aurten ateatako zazpiez beteko da, punkon tarkea izenekua, eta da gaurko azkenengo kanta, gehituko deguna guentxe bertan, eta bueno, dantza pixkateteko azkenengo abestitxo hau hemen zarata zarautzen.

0: Egunon, arrastion, edo gabon, haupa, lagunok. Lubaki agendaren tartea entzuten zauzie, astero moduan, egunotan eukiko dugu zendeialdien laburpen, eta errepasotxoagaz. Iraiaren 24tik eta 30ra artean egongo diren ekimenak entzungo dozuez datozen minutuetan. Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da Lubaki agenda, egitasmo autogestionatuak eta danon artean osatzen duguna. Aste honetan, leku desberdinetan, manifa eta kontzentrazioak egongo dira. Kontzertuak, proiektzioak, liburu orkezpenak eta gauza gehiago. Asi que egon adi gaurko puñari. Baina dena den, bi ekimen nabarmendu gura doguz aste honetan. Urtero egiten dan moduan, portuko merkatuan, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da aste borenetan beste behin. Ekimen oso polita da eta jende jatorrasko dago bertan implikatuta. Eta bestalde, jende jatorra ipatuta, jakingo dozuenez, Larrabasterrako auzo etxea desalojo mehatxupean dago. Ostegunero ari dira elkartzen egoera honen aurrean antolatzeko asmoz. Lubaki agendatik, gure babes eta animo osoa, elare sigurado txiegu Larrabasterrako lagunei. Hau pasue, kopon! Bueno, esan bezala, beste kimen asko ere egongo dira bebai, así que hori, guazen asteko agendarekin, zer gehiago dauen, jakiteko hau.
1: Osteguna 24. 12:00 Barakaldoko San Eloi ospitalean eta bukatu dira murrizketak konponbide erreala orain Lelopean osasungintza publikoaren aldeko elkarretaratzea. 6:30 DDT-en Arturo Izar Zelaiak idatziriko San Luis Kronika de una mina urbana liburuaren aurkezpena. Eta gogoratu DDT-ek lokal berria duela Bilbi Plazan 21. Zenbakian. Oraindik ez bazara pasa espazio berria ezagutzera, hemen duzu aitzakia paregabea. Arratzaldeko 7:30 Bilbiko plazan bertan beste liburu aurkezpen bat egingo da Arroka herritailerrean. George Habasek idatzitako eta Boltsek argitaratutako Nuestra revolución es nuestro código moral liburuaren aseazki. Itzaurrearen egile eta Geraldiren eta Boltseko kide baten eskutik. Ordu berean, arratzaldeko 7:00 desalojo arriskua dagoen Larrabasterrako auzoetxean asamblada dago deitua. Desalojoaren aurrean antolatzeko helburuarekin. Arratzaldeko 7:00 baita ere, Bilboko zirikagunean una y mil veces ikusteko aukera egongo da. Uruguaiko diktadura garaiko 52 erbesteratu politikoren inguruko dokumentala. 7:30 aldiz, Karmelan euskara klaseen aurkezpena egingo da. Eta 7:30, Portugaleteko La Floridatik abiatuta, Palestinar herriaren aldeko mobilizazioa. Palestina askatu, imperialismo asuntzitu Lelopean.
2: Ostirala 25. Arrastiko 5:00, portuko merkatuan, 8. liburu fanzine eta material politikoaren azoka hasiko da. Plentziako danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako eguna ekimenaren barne, 6:30, arrastiko 6:30, Alkaman jati proiektzia eta solasaldia zertutzenan. Arrastiko 7:00, desalojorik ez Larrabasterrako auzoetxea defendatzeko manifestazioa Sopelako udaletzetik. Eta manifaren ostean, 9:00, kontzertuak izango ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Gaur ere, ostirala 25, gazte topaguna sozialistaren aurkezpenak izango ditugu Bilboko auzo ezberdinetan. Rondoko auzoetxean, San Ignazion, 7:30, kirol ikuskizun batekin. Errekalde Iralan, eskate ikuskizuna eta tailerrak, Santutxu Otxarkoagan mus txapelketa eta pintzada, Indautzu Basurtun, futbito txapelketa eta poteo musikatua, eta Alde Sarra Bilbo Sarra dokumentala eta pintzada. Arrastiko 8:00, bertzio gaua lakelo gazetzean Santurtzin.
1: Zapatua 26. Goizeko 10:30 aurrera, laneguna Plentziako danontzat gaztetxean. 12:30 aldiz, Sestaoko San Pedro plazatik abiatuta, manifestazioa, Sos Palestina, Israel desegin, imperialismo asuntzitu Lelopean. Arratzaldeko zazpiretan, Bilboko Uribarri auzoko jaiak direla probestuz, auzoko berbalagun egitasmoan izen eman dutenak deituta daude lehenpotea elkarrekin hartzera jai batzordaren txosnan. Zazpiterdietan ostera, Santurtziko Lakelo gaztetxean, kontzertuak Ongo Kumunguz eta Soka taldeen eskutik. Egun berean, baina ordua zehazteke, Uribarri Zurbaranen poteo musikatua eta igel txapelketa egingo dute Gazte Topagune Sozialista aurkezteko. Eta Zapatuan egun guztian zehar, liburu, fanzine eta material politikoaren azoka egingo da Portuko Merkatuan. Jarraian doakizue honen baitako gitaragua. Amabietan, gaur atzo bezala otanez, erakusketaren aurkezpena. Ordu batetan aldiz, liburu aurkezpena. Del campo a la trinchera. Hiruetan, Baskaria. Eta arratzaldeko zeiterdietan, La sombra de Franco en la transición, liburuaren aurkezpena.
2: Igande hogeita zazpi. Goizeko amaiketan, de los cuidados en el hogar a la justicia, mujeres migradas organizadas por la igualdad o paqueta, a Zeta Kalea laugarren zenbakian, se están. Eta gaur izango da zortzigarren liburu fanzine eta material politikoaren azokaren azken eguna Portuko Merkatuan eta azokaz gain ordu batean izango dugu Pepuinak kontzertua.
1: Astelena 28. Arratzaldeko zazpiretan, Bilboko sarean gunean, Afterpostek antolatutako kontzertuak Antek eta Maison taldeekin.
2: Azkena 30. Arrastiko seietan, Asamblea Orokorra Portuko Merkatuan. Ordu berean, Arrastiko seietan, Basauriko Asamblada Feminista Marienean, Kareagoiko kalean, 54. Zenbakian, Basaurin. Arrastiko seietan, Justizia Anderrentzak kasuaren azalpena txarraska gaztetxean, Basaurin. Zazpietan, Arrastiko zazpietan, Sekretos Mineros de Miedo a la Resistencia, liburu aurkezpena zirika errigunean Bilbon. Eta ordu berean, Arrastiko zazpietan, Plentziako Danontzat gaztetxeak antolatutako nahi dugulako eguna ekimenaren dinamikaren barne, momentutxoa 12 urtetik gorakoentzako antzerkia Goñi portalean.
0: Oso ondo, horiek izan dira iraiaren 24tik eta 30ra bitarteko ekimenak Lubaki Agendaren eskutik. Badakizue, agenda osoa lubakiagenda.net weborrian topatuko duzuela. Antxe, astero errepikatzen diren deialdi erregularrak ere agertzen dira. Asambladak, tailerrak, gimnasio, dantza edo boxeo saioak eta bar, hasi que sartu eta bota begirada bat lubakiagenda.net. Igual, zeu ze falta dela konturatzen zarie. Bueno, kasu horretan, ez izan alferrak, eta erabili goikaldean dekogun sortu ekitaldia botoia. Eta horrela, zuek publikatu aldo zue, deialdi hori, faltadan deialdi hori. Weborrian badago aukera agendaren PDF bertsioa deskargatzeko, gero hori imprimatu eta kaleetan itxasteko. Zure herri edo auzoko autobus paradan, zure gaztetxean, zure ikastetxe edo lantokian. Ziur badakizula non jarri. Zegeiago, gogaratu Lubaki Agendak Telegram kanala ere badaukalan, animatu bertan arkidetzera, agenda bera eta kuña hau bertan jasotzeko. Eta baita azken orduko mezu eta horrak jaso ahal izateko. Eta esan dakoan, hau izan da aste honetakoa. Eskerrik asko bestaldean egoteratik, alkar zaindu, zaindu zaitezte, eta datorren aste arte, ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.
2: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
3: Lola irratia.
4: Nik miedo.

0: Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: Concentración para denunciar el desahucio de una mujer con un empleo precario y con un hijo de 5 años a su cargo. Desde la administración, a esta mujer y a su hijo, tras diferentes movilizaciones, solo les han ofrecido residir de forma precaria en varios hoteles y pensiones. En concreto, desde el Ayuntamiento de Sestao se les ha desplazado a una pensión en Portugalete, donde actualmente residen hasta el 10 de octubre. Movilización ante el Ayuntamiento de Sestao para exigir la aplicación de la actual legislación. Dotar de acceso a una alternativa habitacional digna y estable.
2: Izeba María es un inipuñek. No se va a ser renandiarena. Liburu irekiaren horrietatik, aur bat jeki eta liburu gainean paseatzen hasi da. Eta honela hitz egin du. Jende nagusia lo dagoenez gero, nik gure Izeba Mariasun ekarri nahi dizuet gogora. Liburuaren autorea, artean, lo dago. Jende nagusiak esaten du, gure Izeba Mariasun urputzu batera erbizela. Eta orduan, harrikoskor batekin burua kolpaturik erotu zela. Baina guk, badakigu, Izeba Mariasunek berak hala esan du, urputzura erortzean izar baliotsu bat aurkitu zuela. Liburuaren autorea, lo dago. Eta aurrek, izar baliotsu hori ikusten genion Izeba Mariasuni. Batzuetan bere ile orailkizkurrean, besteetan bere antzoko pulsikoan. Inoiz orketilean. Urrengoan horra irean nonbait. Buelta bat ematen. Eta gu, Izeba Mariasunen gana inguratzen ginen, izarraren bila. Eta animaliek, ez zioten Izeba Mariasuni beldurrik. Eta hor nabaritzen da, bihotzenekoa zela. Utsintxa ere hurbiltzen zitzaion eta. Utsintxa ez baita, persona gaiztuen gana, egundo etorriko. Liburuaren autorea. Dago. Sarritan, Izeba Mariasunekin errekana joaten ginen. Eta bafore txipiak egiten genituen. Papera tolestuz. Eta bafore bakoitzari gure herriaren bandera eta hortzagarraren kolore bandera jartzen genizkion. Eta gure ontzio kur gainean soltatzen genituen. Harrezkero, errekan behera beren gisara joan zitezen. Izeba Mariasunek itxaso zabalera ino iristen zirela, esaten zuen. Eta, jende nagusia, liburuaren autorea, eta aur serio guziak, daudenez gero, Izeba Mariasuni buruzko ipuin gehiago kontatuko dizuet.

Egunon, asteartea, iraiak, sei, elkanoren mundu biraren, bosgarren mendeurrena. Erkidegoan jaieguna. Gaurko egunez, duela 500 urte, 1582ko iraiaren seian, Juan Sebastian Elkanok gidatutako espedizioa San Lukar de Barramedako portuan lurreratu zen, lurrari bira eman da. Espedizio burua Fernando Magallanes zen, baina gaur egungo Filipinetan indigenen kontrako eraso batean hil zuten. Handik gutxira Elkanok hartu zuen bere ardura. Espedizioaren helburua zen Europan urrearen pareko balioa zuen Moluketako espezieen jabe egiteko bide bat osatzea mendebaldetik. Mende horretan hedatze prozesuan zen Espainiako imperialismoaren mesedetan.

batean Japonki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi territan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratxa joan.

Kaixo, gabon entzule guzti guztiei, Jantxapunki irratsaioaren txanda dugu hau astertegoro gauero bezala gaurkoan ere amarteretatik amabiak arte, zuzen-zuzenean izango dugu Jantxapunki irratsaioaz gozatzeko aukera. Laurogeita hamar minutu hauetan gaurkoan Steve Richards taldearen Dig diska entzun eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera abesti eder asko dauzkagu prest dagoeneko, ba gaurko laurogeita hamar minutu hauek behar bezala osatzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hau da gure telefono zenbakia 688-804-648. Bestela kontakturako emaila jantxakunirratia@gmail.com da, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eu satarian, bertan jartzen ditugu publikazioak eta harremanetarako modua ere izan daiteke. Ba, horrela aukeratzen baldin baduzu. Bestela gure egoitzare bisita dezakezu, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Donostiako Egia auzoan goi partean. Ateak zabalik edoronentzat, bisita egiteko, ikusteko nola funtzionatzen duen honek, edo zer daukagun, zer ez daukagun, nola antolatzen garen, eta noski irratsaio bat egin nahi baduzu, ba hemen txaloka itxoengo zaitugu, denak duzue lekua Jantxakun irratian, eta laxe gabiltza mabost, amasei bat irratsaio. Azken modan, ari naiz iragartzen puto samusak irratsaioa, baina ja bi aste hauetan kale egin du. Bueno, udara olako xa izaten da, eta gero espero bakurtxo berriarekin normaltasun bat izatea. Horrengoz, azken irratsaioa, gehitzu zaigun azken irratsaioa, aste arte arratsaleetako puto samusak da, eta badaukagu gate joka beste bat irailerako, baina oraindik eguna eta irratsaioaren izena aukeratu gabe dauka Markosek. Bueno, ba, Jantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea, 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan, irrati bidez noski, eta bestela streaminga martxan dugu jantxakun.eus web horrian. Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu Jantxakun irratian, eta ekoizpen dana propioa da, ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen honea, hemen egiten dugun guztia, ba, bertan eginikoa da, ona gure estudiotara gira etorri eta mikroren aurrean jarri eta horrela egiten ditugu irratsaioak. Eta gainontzeko tarte guztiak errepikapenekin eta musika tarteekin osatzen ditugu. Baina ez beste irratietako irratsaioekin, hola gustatzen zaigu, hola erabaki dugu egitea, eta berezitasun horrekin jarduten da Jantxakun irratia. Bueno, ba, nik uste aipatutako dena aipatuta, hasiko dugula gaurko irratsaioa, eta bueno, ba, The Surf and Skate Riot izeneko bilduma atera zuen Munster disketxeak, ba, bere ibileraren hasieran, 80. hamarkadaren hasieran. Lehenengo volumen honetan, ba, zenbait surfari eta skate munduari lotutako taldeak ditugu, eta hasteko gaurko irratsaioaren hasiera hontan Devil Dogs taldearen Be True to Your School izeneko abestiak irekiko du esan bezala gaurko Jantxapunki irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.

Bilduma berdinean Round Chance taldea daukagu eta hauek ba oker ez baldin manago bestek ere agian egingo zuten baina nik ez dakat horremestako ezagutza baina kasu hontan bai surf punks taldearen bertsio bat egin zuten Round Chance Live for the Surf abestia aukeratu zuten.

The Surfing Lungs taldeak ere kanta bat sartu zuen aipatutako The Surf and Skate Riot bilduma honetan eta aukeratutako kanta Let Them Eat Surf.

Bueno, ba, bilduma honetan talde dezente gehiago dade, baina bat gehiago aukeratuko denik. Bueno, bestela oso monografikoa gelditxoka zan asuntoa. Eta azkenengo taldea bilduma honetatik gaurko zbentzat, Doggy Style da eta Don't Hit Me Up abestia.

Oso ondo, ba, urrengo diska pixka bat decepzionantea izan zen. The Replacements tande handiaren, ba, disko bikoitz bat erosi nuen, eta, bueno, ba, hiru aurpegi zuzeneko neko soinu kaxarrarekin, eta maketak zituen beste bat, eta ez da ere beste munduko ezer. Beraz, bueno, ala ere lagin gisa jarriko dugu maketa horietako Street Girl abestia, esan bezala The Replacements taldearen eskutik.

Bueno, ba, maketatxo hori gaindituta goazen urrengo taldea ezagutzera, ba, ez dakit Brasil edo Portugalkoa den taldea, ea orain azkar batean, bistazo batean edo. Ba, hori, portugesez idatzita dago, baina ez dakit ze herrialdekoak diren, Brasil edo Portugalekoak. Portugalekoak izango nuke nik. Taxi taldea, New Wave estilokoa, eta Vida de Cao abestia dago, beraien izen bereko, Taxi izeneko LP-an.

Oso ondo, ba, Chris Spedding rockeroaren bila goaz. Adibidez, nik ezagutu nuen Vibrators taldearekin elkarlanean kantaren batu beste gintzuelako, baina bere bakarkako ibilbide oparoa dauka, eta bueno, ba, bere kanta ezagunenetako bat, eta ziurazki, ba, gerora Circle Jerks taldeak bertsioa egintzuelako, While in the Streets dugu.

Bueno, urrengo artista, aski ezaguna, Johnny Thunders, eta disko pirata bat daukagu, ba, zuzeneko oitako bat, kasu honetan Hanoi Rocks taldearekin, bueno, bi kanta, eta elkarrekin kantatutakoak, Pills, bertsioa, aukeratu denik, Johnny Thunders, Hanoi Rocksekin, Pills egiten.

Beste disko pirata bat, beste zuzeneko bat, kasu hontan Radio Birman australiarrak eta EP bat, lau abestiz osatuta, kasu hontan, bueno, barkatu zuzeneko esan dut, ez, Rockfield Studiotan, Ingalaterrara, biran joan zirela, ba, bertan estudiotan grabatutako maketa batzuk bildu dira, Death by the Gun izeneko EP honetan, eta izen bera daraman kanta entzungo dugu Radio Birmanen Death by the Gun.

Oso ondo, Radio Birman. Bueno, ba, guazen ja, aste honetako disko bereziaren bila maika pasa zaizkigu eta ia astero disko bat aukeratzen dugu goitik gambera errepasatzeko eta netzako ba nahiko berriak, oaindela gutxi ezagutu dudan talde bat, Steve Richards taldea zari gara eta beraien Dig izeneko LP errepasatuko dugu, disko laburra eta azkarra da, beraz, adi. Eta bagoaz lehenengo kanta diskari izena ematen dion Dig abestia konkretuki.

Melbourneen sortu zen Steve Richards taldea, Australian beraz, eta punk talde bortitza, garaje punk talde bortitza, entzuten ari garen hau. But This Is abesti horren.

Bueno, taldekidei dagokionez, aipatuko dugu, abeslaria Wolfgang Buckley daukagula, bestalde Aaron Mawson gitarran, Tim Garrard beste gitarran, Raf Hail daukagu basuan eta baterian Loki Cavigan, boskote horrek osatu zuen Steve Richards taldea, goazen Taste urrengo abestiaren bila.

2017 garren urtean atera zuten beraien lehenengo LPA, lehenengo diska, eta beraien Steve Records izenpean ateratako diska izan zen, Australian atera zen, egin Galaterran erresuma batean ere bai, eta hainbat formato desberdin izan ditu. 2017 atera zenean Australian, bi edizio desberdin, edizio bat LP formatuan eta bestea deskarga formatuan izan zen, eta gero 2020 aurrera ber argitalpenak izan dira, zenbait, ja portada desberdin batekin, eta bar, hori esan bezala, Steve Richardsen lehenengo diska, Steve Richards izen berekoa. Guazen, aurpegiko azkenengo kanta entzutera, Ostentatious.

Ederki dihoa diska, eh? Bueno, ba, lehen aipatu dugu lehenengo diska 2017koa zela, 2018an atera zen gaurkoan errentzun eta errepasotzen ari garen hau, Dih izenekoa, eta hasiera batean Australian atera zen, Legless izeneko disketxearen eskutik, bai vinilo formatoan, baita ere deskarga formatoan, eta gero 2019an berargitaratu zen Australian, pare bat berrargitarpen izan zituen, eta 2020an Alemaniko Eriste Teke Tontrager disketxeak berrargitaratu zuen, nik hori da daukadan alea, eta gero 2020 horretan, eta 2024an berriro berrargitaratu da, hainbat aldiz beraz, disko bortitz eta impresionante hau argitaratua izan da. Nik daukadan esan bezala, Alemaniako 2020ko berrargitalpena. Eta guazen B, aurpegiko lehenengo kantaren bila, Pi izenekoa.

Eta aipatzen ari garen dig gaurko diska honen ondoren State of Mind izeneko diska aterazen ere horixe bueno, ba, beraien diskografia egin genuen pasaden urteako abenduan Steve Richardsen State of Mind diskonen errepasoa txantxapunki irratxagenetan abenduako gaita lauean hortxe daukazue txantxakun.eus atarian ba diskorren errepasoa, esan bezala, hori izan zen hirugarrena eta ja ez dute LP gehiagorik atea. Singlei dagokienez 2020an deskargarako kanta pare bat atera ziren eta vinilo formatoan disko bakarra daukate, single bezala GFC izeneko singlea. Hori da beraien diskografia osoa, goazen orain Do It Right Now abestiaren bila.

Bueno, eta duela gutxi ere gogoratu Public House taldearen disko bikaina aurkeztu genuela, australiarrak hauek ere Melbournekoak eta Steve Richards taldeko Wolfgang Buckley abeslariak ba Steve Richards egin ondoren Public House talde hori osatu zuen eta ildo musikal nahiko antzekoa mantendu dute. Aaron Mawson gitarristak ere taldea Steve Richards taldea desegin ondoren Split System taldean ere taldea osatu du. Beraz, esan bezala, talde hau ja deseginda dago, Steve Richards, eta hortik ama beste zenbait talde atera dira. Gu gaurkoan, jarraituko dugu, urrengo bestia, bertsio bat da, No Fun on the Beaches kanta, esan bezala, Australiako bueno, ba, talde oso ezagun, bueno, ezagun edo, punk mundua mintzate ezaguna izan zen talde baten bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches. Barkatu ez dut esan, Chosen Few da taldearen izena, Chosen Fewren bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches.

Australian beti, edo, bentsat, portzentualki oso musika bortitz eta ona egiten da, egin izan da. Eta horren lekuko gaur egun ere alaxe jarraitzen dute, bueno, gaur egun ja taldea deseginda dago, Steve Richards baina noen dela gutxiko taldea dugu, eta haien oion ordekoak ere hildo berdinetik esan bezala. Errepaso honekin, dig LParen errepasorekin amaitzeko, intro abestiak izten du LPa.

Ba begira, 11 aterdia puntu-puntuan ordu erdi gelditzen zaigu, esan bezala gaurko diska azkarra eta laburra zen, eta ordu erdi beraz gaurko txantxapunki irratsaioan abesti dexente dazkagu hemen gordeta, banekin gaurkoan disko laburra izanik gehiago ekarri behar nitula eta ondo egin dut. Beraz, guazen ordu erdi honen bila eska pixka batekin. Bat Manners taldea, eska Revivalen talde punteroenetako bat, eta bere kanta rakastatxuenetako bat, Lorraine.

Eska gehiago, Judge Dreddek ere, Jamaikako doinuak Ingalaterra eraman zituen, hori egiten izandako lehenengo txuria izan daiteke eta arrakastarekin gainera. Eta bere single arrakastatxoetako bat, Eska Fever, batean Lover's Lock daukago alde batean, baina Eska Fever abestian ikaukeratu etena beste aldean. Judge Dredd, Eska Fever.

Bueno, ba, historiatxo bat kontatuko dizuet, jende asko, gaur egun, teknologiak medio, internet bidez erosten du edo konsumitzen du musika, ni betidanik, ba, disko dendetara ju naiz, eta saiatzen ez gainera, alik eta gehien bidaiatzen, eta hortikan bilatzen, eta halakotan, ba, sorpresatxoak ere topatzen dira, bueno, ba, diska denda txiki batera jun, eta hor disko ez ezagun batzuk topatu iskin batean, merke, eta esan, bueno, ba, entzungo dut, edo saiatuko naiz, edo ikusiko eta berzer, eta sorpresa gero, ba, rapatzen dezu entzun eta horrelako pelotazo bat ikustean. The Small Brothers, oker ezbaldin manago, beraien single bakarra da, Got the Heart, abestia, entzun zezue.

Ederki, esan dizuet. Bueno, ba, urrengo taldea ere antzeko moduan topatu nuen, baina, ez da hain ona, eh? Stringbergs taldea dugu, eta Kabasibarne, olako zezer, Basibarne, ez dakit nola oskatzen den, eta jakintzezun ongoak dian hauek, Suediakoak, edo Alemaniakoak, edo ornun baiten iparraldetikan. Entzungo dugu beraz, Stringbergs taldearen kanta.

Ba bai, suediarrak entzun ditugun hauek, eta hurrengoak alemaniarrak. The Ramblers taldeak du, eta hirugarren diskaren garaian, hau da 1980. Urtean, CBS multinazionalarekin sinatu, eta single pare bat atera zuten, haiekin horietako bat entzun genuen duela, ez asko, gaurkoan bestea, Keep on Loathing, esan bezala The Ramblers alemaniatik.

Bueno, jarraian klasiko bat, Boomtown Rats, Dublineko punk talde aitzindariaren lehenengotariko singela, Espainiar estatuan, Looking After Number One eta Mary of the Fourth Form, bi kantak single berdinan atera ziren, guk entzungo dugu Looking After Number One, Boomtown Rats.

Eta hurrengo taldea, aski ezaguna ere, XTC edo ingeles ez ahoskatuta XTC, eta hortikan datorritz joko hori ekstasitikan, eta bere kanta ezagunenetako baten Making Plans for Nigel.

Bueno, ba, denbora juntzait, eta kanta bat sortu beharko dut, agur esateko behar bezala aste arte gauero, amarterritatik amabitara, txantxapunki irratsaioa, errepikapenak, ostirale guerditan amabiterritan, grabazioak beti txantxakun.eusen bertan streaminga martxan eta informazio guztia, bestela irratibidez onda zazpi.bfmean dugu, txantxakun irratianen lehenengo kanala, harremenetarako telefonoa 6-zortzi-zortzi-zortzi-zortzi-zortzi-zortzi, txantxakun irratia bildua gmail.com emaila eta mastodon kontua sale sozial bezala. Bueno, ba, gurtzeko Slate taldearen Let's Call It Quits abestiak itxiko du gaurko txantxapunk irratxaio ederra hurrengo aste artean, ala espero behintzat, gehiago hemen txe txantxakun irratian ordura arte, gau politxezan guzti guztiak, Slate, Let's Call It Quits, Gabon!

0: Nimai Tenaz, Arrizabalaga, berriztarra, berriz ez dakit dano dakizuen, baina Durangaldeko herri bada, ertaina, ez handi, ez txiki, 4.000 biztanletik gora, ez da txarto, eta Agurtzane, berriztarra izan da ere, ba, Berangon bizi da gaur egun. Eta herriko izenean gatoz. Egonkortuta zegoen frontea apurtu ondoren 1937ko irailean, tropa golpistak Durangaldean sartu ziren eta herri guztietan erregimen fasista ezarri zuten. Berri zen, laster eratu zuten udal korporazio barria. Eta erregimenaren fasistaren aldekoak zirenak alkate berria izendatu zuten. Errepresioaren makinaria abian jarri zuten haren izendapenarekin. Felipe Alberdi Gaztelurrutia, alan deitzen zan, alkate barria. Ekainean hasi zen, bidaltzen herritarren kontrako lehen denuntziak menperatu berria zen Bilboko epaitegira. Errepublikaren alde nabarmendu ziren guztiak salatu zituen. Udal korporazioa, defensa junta, herritarren ordena mantentzeko bolondresak, junta de kalifikazioan deritzen partaideak, eta ezkertiar edo nazionalista oro. Aipatutako gehienak gizonak ziren. Ez dugu aurkitu emakumeen izenik aztertutako dokumentuetan. Ez herriko antolamenduetan, ez frontean. Hala ere, 7 emakume berriztarrak salatuak izan ziren. Antza, erregimen fasistaren zat deserosoak izateagatik. Zigorra merezi zuten. 1937ko ustailean idatzi ziren salaketa fitxak eta akusazioak fundamento gutxikoak izan eta oso orokorrak izan arren, nazionalista izatea, gorria, gorri baten emaztea eta halakoak, jasotako zigorrak oso gogorrak izan ziren. Salaketaren ondorioz, ustailaren 27an atxilotutakoak eta kartzelaratuak izan ziren. Irailearen hasieran haietako 6 epaitu zituzten 54/17 sumarioan eta azken bat 948/17. Venancia, Sabina, Niceta, Sofia, Ramona eta Teodora 6 urteko kartzela zigorra jaso zuten eta Gregoria aske geratu zen. Atxilotuak izan zirenak Larrinagoko kartzelan egon ziren. Eta beste emakume guztia bezala, urte horretako azaroan Orue txaletera eraman zituztela uste dugu. Ariketa, 1938ko otsailean, 23an, Venancia, Sabina, Niceta eta Sofia, eta martxoaren 7an Teodora eta Ramona, Saturrango kartzelara eraman arte. Non, dozenaka emakume eta ume hil ziren bizibaldintzak eta tratu txarrak eraginda. Zatorroaren 2 urte eta 4 hilabete latz pasatu ondoren itxuli ziren etxera. Berri zen San Pedro jaiak ospatzen ari ziren egunean. 1940ko ekainaren 29an. Atzean utzi zituzten beldurgarriak izan ziren kartzelak. Hemen gaur gogoratzen dugun Orue txaletean 3-4 hilabete pasatu zituzten arren ezin dizuegu kontatu gauza handirik. Nire amama Teodora, 29 urterekin espetxeratu zuten, senarrarekin batera. 7 eta 14 urte bitarteko umeak abandonaturik geratu ziren. Txikiena izeko baten etxean, eta nire aita 11 urtekoa, bere anaia 12koa, eta haien arreba 14koa, inguruko baserrietan banandu zituzten morroi lanetan. Amamak 42 urte zituen itzuli zenean, eta 10 urte geroago, 51 urterekin, hil zen, ni jaio aurretik. Agurtzaneren amama, Ramona, 57 urterekin espetxeratu zuten. Seme bi frontean zituen biak alabiak zigortutako lan batailoietan. Alaba eta 14 urteko seme txikia senarrarekin baserrian. Ramonak 60 urte zituen, berrizera 1940ko ekainaren 29an itzuli zenean, hain gaixorik ze, hiru hilabetera zendu zen, irailaren 29an. Ez genituen ezagutu, ez gintuzten ezagutu, bakoitzak berea, bere txean, isiltasunean, mina eta oroitzapena. Zergaitik atxilotu zituzten? Dokumentoak handik eta hemendik aztertu, testigantza jaso eta atera dudan ondorio bakarra mendekua izan zen. Nire aitona UGTkoa zen, gorria, eta gerra tarte horretan kalifikazio juntakoa. Bai, amamak internazionala bestea gustoko zuen. Frontean zeuden gudarientza janaria prestatzen zuen, akaso? Eibarko Casa del Pueblora maietza batean ospatzen joaten zen familia osoarekin? Ba, seguruenik. Ramona, emakume ausarta eta karakter handikoa zela, ba bai, ba, baserrian bendejak berak antolatzen zituela inguruko herrietan saltzeko eta baserriko ekonomian pisu handia zuela, ba bai. Alkate berria, Felipe Alberdi, tradizionalistatik aratago falangista petoa zen eta mendeko hartzeko gogo handiz etorren. Hirurogeita urte isilpean egon zirenek emakume guzti hauen izenak, Teodora, Ramona, Venancia, Sabina, Niceta, Sofia eta Gregoria. 2007an memorialista talde bat sortu genuen herrian eta euren historia ahanzturatik ateratzea lortu genuen. Eskerrik asko Santutxuko auzoari beharrezko dugu memoria horretan tinko mantentzeagatik. Mila esker.
1: Egunon, asteazkena, iraiak 7. Zeru urdinaren aldeko, aire garbiaren, nazioarteko eguna. Gorko egunez, 1980ko iraiaren 7an, Bataion Basko Espainolek Miguel Mari Arbelaitz eta Luis Mari Elizondo hil zituen Hernanin. Zikuñagako jaietatik zetozela Ignacio Iturbide eta Ladislao Zabalak tirokatu zituzten goizaldean. Hilketa masiboen ostean, greba deitu zuten Hernanin eta bi egunera Gipuzkoa osora zabaldu zen. Liskar handiak izan ziren manifestarien eta poliziaren artean. Donostian, poliziaren pilotakada batek Julen Badillo 11 urteko aurra larri zauritu zuen. BVE, Espainiako Zerbitzu Sekretuek, gerra zikinerako 1975-tik 1982-ra erabili zuten izenetako bat da, eskuin muturreko kidez osatua. Talde hauek gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin tarte horretan. Hau, behin baino gehiotan esan dugu.

Barakaldok larri letargoa laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Si la radio comercial te da cagalera, tira de la cadena. No lo dudes más, cambia de cadena y escucha una radio libre, escucha Irola Irratia.

Argolari, dantzari temzi dauden trintxeretan, ea saltzen den hori, nire kantetan, eskerrak rapari, osatzagatik gaztaroa, egiaz izan daupari, oso

izen badar rap gozagarria, izan gaitezen euskeraz egingo duten estarriak, auzoko kaletan entzuten den rap bakarra, ez izateko zaharra edo

Egunon, Iraia kamabost, osteguna, demokraziaren nazioarteko eguna. Gaurko egunez, 1963ko iraiaren amaostean, Ku Klux Klanek lehergailua jarri zuen Alabamako Birminghameko beltzen eliza batean Amerikako Estatu Batuetan. Lau neskato hil zituzten Adi Mae Collins, Cynthia Wesley, Carol Robertson eta Carol Denise McNair. Beste 22 pertsona ere zauritu zituzten. 1865ean sortu zen KKK eskuin muturreko erakunde terrorista eta milioika afiliatu eta jarraitzaile izatera heldu zen 1920ko hamarkadan. Arrasto arrazista nabarmena utzi du herrialdean, milaka biktima eragin ostean.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurre

kontua, euneko mabia murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta bi hilabetetik hiru hilabetera lusatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Kirola Irratia 107.5. Escúchanos y cuéntalo.

Barakaldok larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri letarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: I gotta jam harder, you know?
1: Right.
2: Egunon, asteartea irailak 27, turismoaren munduko eguna. Gaurko egunez, duela 60 urte, 1960 piko irailaren 27an, Rachel Carson biologoak udaberri isila liburua argitaratu zuen. Bertan, produktu kimikoen gehiegizko erabilerak naturan duen eragin kaltegarria ikertu eta salatu zuen. Pestiziden industriaren desinformazioa salatu zuen, kutsadura saltzen zuelako aurrerapenaren izenean. Ekologiaren aitzindaria izan zen eta mugimendu ekologista pizten lagundu zuen.